Duxunditebila, lepo mladost proživela, pak se oženila, mama bila, nuki dobila, pižijen docekala. V vsakem dneve življenja radio pula.